977 Öðruvísi útvarp. Ekki 977.

Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og verna. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Vísi 977
1: Teila, Píla, Karóki, Boltinn í beinni, Pítsur, Shaker og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessa hellur.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
13: Yeah!

mættur í Fiskabúr X 977 mánudaginn 24. august og mér hefur nú verið tíðrætt þessa dagsetningu nú alltaf að fara í gang sko. Það eru skólarnir og ég ætli ég verði ekki svona á umfæravaktinni ég mætti bara mjög snemma í morgun passa með að vera eitthvað seitt þannig að ég hefði að vera stað bara sjö þá var þetta nú á rammaði bara gegn en það spurning hvort að verði ekki þungt svona fram eftir degi núna næstu tvo tíminn alltaf en kannski eitthvað meira það eftir við vitum nú hvernig þetta á mánudum það músík, mánudagur minna maður, meiri músík en ég ætla að brjóta ég átta oflæti mínu hérna því að hinga að það koma nefaleika kappar Hekla María og okkur alveg sko Emin ég var eitthvað í Edín, ég vissi að það væri ekki Edín Emin, Katrin ætla að koma að þetta, bróði Big með þeim þau eru að fara að berjast núna sentni í vikunni það kannski bara næstu helgi, meiri það bara þau segja frá því þau koma þetta svona kortur við tíu þannig að fasti líður eins og venjulega fyrsta klukkutíman fréttabakkin fyrir það við byrjum þetta að sjálfsög á Serrano þrönnunni og nú erum að gera að koma sér rútínuna það að byrja og þá gott að fá sér Serrano það fresh happy max sérstaklega í skeifunni byrjum þetta bóðum ég frjáls

Ég er frjáls syngja strákar í hljómsveitinni Bolli Íslenska lagi í Serrano þrennunni Við förum í það erlenda og ég man því ég heyrið þetta lag fyrst þá hélt ég að hafði heyrt það margóft áður sko ég hélt að þetta væri bara eitthvað gamalt og gott með Kings of Leon en neini þá var þetta bara nýjast singull að plötun sem kom út fyrir tveimur árum þetta hljóma bara eitthvað þannig sko maður hefur oft heyrt þetta Kings of Leon, Ballerina Radio

Fountains DC splunkunni frá þeim bara kom út fyrir tæpri viku, eitthvað svoleiðis en nú rennum við yfir dæn í dag.

dagurinn í dag. Við erum að tala 24. august 2026 og rennum svona yfir það helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Við erum þetta 1526. Ræmir einn kaffesopaðið náður. Søren Andersen Nobby. Hann beðið ósigur í sjóorustu við danskar, sænskar og lípskar flotadeildir undan strönd Blekingi. Hvorki meirinu minna. 1841 Bjarni Thorarensen, amtmaður og skáld. Hann lést 54 ára gamall. Jónas Hallgrímsson orti hann erfiljóð sem hefst þannig skjótt hefur sól brugðið sumri. Þetta kunnust við nú öll við. 1906 Ritsími á milli Skotlands og Íslands Hjaltland og Færeyjar var formlega tekin notkun og var sæsímastrengurinn 534 sjómílur á lengd. Norrannhúsi í Reykjavík var vígt ára 68. Finnski arkitektinn Alvar Aalto teiknaði bygginguna. Norrmaðurinn Ívar Eskeland, hann var aðeins fyrsti forstöðumaður hússins. Leikatölvan GameCube frá Nintendo, hún var kynnt á þessum degi árið 2000. Hún náði nú ekki sérstakri fótfestu eða á Íslandi alltaf. Hvað höfum við meira? Já, já, Ísland vann silfurverðlaun í handbolta á Ólympíuleikunum í Peking á þessum degi 2008. Gott silfur, gulli betra. Afmælisbörn, þau eru eitthvað Robert Grint. Jú, jú, sá sem lék Ron Weasley í Harry Potter myndum. Hann fættist þessum degi 1988 Svandís Svavars á afmælisdag, rétt eins og Stephen Fry. Svo að það er engin tónlistamæður sínst mér með viti hérna sem á afmælisdag. Þannig að ég ætla að spila Space Station. Ég horfði nú á tónaflóðu Rása 2 bara í sjónvarpinu heim í Hafnarfirði og maður er bara stoltur á strákunum í Space Station. Brullu flottir. Eitt og gráð skótan.

0: 977.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Tilur og lagið Desperate. Kíkjum ég inn að staðreind núna og ég nefnilega kom ekki inn á það, fór bara framhjá mér að Yasser Arafat, palestínskur byltingarleiðtogi, hann fæddist á þessum degi 1929. Og það er reyndar sko fer tvennu sögum það sko, annarkvort var það þessum degi annarkvort 24. ágúst í Kairó eða sko 4. ágúst í Jerusalem. Það svona fer tvennum sögum á því og svona skemmtileg staðreyndum mann sem tengist nú mér því að hann var náttúrulega embætti frá 94 til 2004 og þá mikið í fréttum þannig að þegar ég var ungur sko veit ekki, 5, 6, 7 ára Ég man einhver jólin sko þegar maður var að syngja Faðir Abraham og hann synir, hvað kunnast nú hann þá ætti hann sló það saman við Yasser Arafat sko og ég held örgla svona tvenn jól að þetta jólalag var hann Yasser Arafat sko nei, hafa Faðir Abraham, það er annar en nóg að þessu þetta var staðarindin Idols, Damage Goods

vera hann í höllinni 24. oktober Það er 24. ágúst Við Já, opinberu hljómsveit vikunar hérna Bara svona tíu litið Og það er að sjálfsögum við gert í samstarfið Vinnupallar, vaffpallar.is Já, nú er komið að haust framkvæmdum Eins og ég segi stundum Förum úr sumar framkvæmdum Og yfir í haust framkvæmdir En ég ætla bara að halda áfram í nýju efni og ég ætla að halda áfram að spila hljómsveitina Space Station sem eins og ég kom inn á þann sló í gegn á Arnarhóli og menningarnótt hún var nú hægt samt held ég rigningin á þeim tímapunkti tóku þetta og algjörlega sko geirneldu Lightspeed nýja

0: 77.
1: Orvis, öndunaröðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Sli.

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni.
1: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Ekki 977

Arctic Monkeys Certain Romance. Það er hræðilegu fréttir bárust náttúrulega í gær að Steinn Ármann Magnússon er fallin frá. Röddin en eina sanna, mikil meistari og mikill missir í honum. Sér hvíli friði. Við förum við fréttir hérna eftir smá og höldum að það sá fram í tónlist Arcade Fire veika.

0: Jardagt
1: New Beginnings.
0: Já, nýtt frá Jardagt. Það var nú svona gefið að nokkuð góðan í gegnum tíðina. Það var aðeins býða með að fara fyrir eftir. Því að hún er pressu og bara komið til landsins. Platan við, nýja platan með Hoffmann sem hefur verið lengi í bígerð, vanda til verka og sínum svona kom út í september byrjun. Þetta hér er meðal annars á þessari blötu.

Þetta eru reynsæðlutnar Dinosaur Junior Several Got Away. Þetta er af væntalegri plötu, vil ég segja. En nú er það svo gamla.

renna hérna yfir renna yfir Morgunblaðið frá þessum degi 1968 þá var nefnilega í beinni útsending við kom nú að segja náðan beinni útsendingu verið að vía Norrnahúsi teiknað af einhver mörum en alvar allt og við rennum sko og því var öll útvarp 9.30 útvarp frá vígslu Norrnahúsins Lúrasveit Reykjavíkur leikur norræn göngulög utandyra áður en fánar Norðurlanda þjóða eru dregnir að húnni og vígslu athöfnin hefst klukkan 10 við vígsluna takk til máls það forseti Íslands herra Kristján Eldjón Sven Strey, forseti Norðurlanda ráðs svo er mætir að svæðið engin annan er en Halldór Laxness rithöfundur og hann flyttur aðal ræðuna svo eru þeir fleiri þarna Erik Eriksen fyrrum forsetisráðherra tala ára hálfu norrænu félagana utan Íslands Sigurður Bjarna Ármann Snævar fleiri svo eru tónleikar 11.30 og við rennum kannski bræðast meiri yfir útvarpsdagskrána þennan daginn það voru hátíðisútvarpið klassíst tilkynningar frétti veður umferðar tilkynningar og fleira Það er klukkar í tekinni það. Klukkan eitt, óskalög sjúklinga, Kristín Sveinbjörns kynir. Bara fréttir, klukkan þrjú, 17.15, á nótum æskunar. Dóra Ingvardóttir og Pétur Steingrímsson kynna nýjustu dægurlög. Spennandi, lestrastund fyrir litlu börnin, jú. Hún er kortir í sex, og klukkan sex, söngvar í léttum tón. Rúbin Artos, kórinn, syngur mann söngva. Ekki veit hvað það en já, þetta var þessum degi 68. Nú förum við í Red Hot Chili Peppers. Þetta var svona 20 árum síðar, rétt rúmlega, Under the Bridge.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

Öblot 10 over 10. Þessi hljómsveit að vakna dvala. Nýtt frá þeim, við kíkjum í fréttir.

Og það voru náttúrulega þessar hræðilegu fréttir í gær. Steinn Ármann er fallið frá. Og margir sem minnast hans og svona góð samtætt á því inn á visu.is. Dóri DNA segir grínist dó í nótt. Steinn Ármann Magnússon gaf okkur stærstu gjöf sem hægt að gefa og kom okkur til að hlæja. Blessu sé minning þessa einstaka manns. Og fleiri sem skrifa þarna. Annars er eldur í bíl í Vesturbænum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun eftir að tilkynnt var eld í bíl á Víðimel í Vesturbæ Reykjavík. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði var dælubíll sendur á staðinn sem og sjúkrabíll. Enginn var þó í bílnum og enginn slasaður. Svo kom það nú í ljós líka seint í gærkvöldi að síminn hættir við að kaupa vef og útvarpsmiðlum sínar. Þannig að ef við verum áfram undir sín, X97 er undir sín. Ég segi einfallega að þín sín er okkar sín. Já, annars... Jókvann hann ætlar aftur til Færeyja gangi Ísland í ESB Ítunum við eru Færeyjar ekki þekkla í ESB, ég þekki það ekki en viljum missa Jókvann kannski eitthvað gerir það ég veit það ekki, ég vil hafa hann inna en færum okkur yfir í nýjast tísku, þetta er Hazard

Sapien, Lost Souls Forever. Er það er eitthvað náungi hérna á bylgjunni? Skoti, augljóslega, klæddur í skoska pilsið, vopnaður sekkjapípu og sko, það heyrist alveg vel í gegn. Sekkjapípan heit á milli stúdíóa. Og þá var mér hugsað til Jonathan Davis Horsbrakka hljómsættarinnar Korn. Hann nefnilega spilaði á sekkjapípuna, gerði það í nokkrum lögum og svo gerði hann líka tónleikum, sko. Hann greip nú eitthvað í hana í Lautasvöllinu, þeir spiluðu þar 2004. Hér er laga fyrstu plötunni og kannski svona frægasta sekkjapípudæmið, Shoots and Ladders.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Exi. Öðruvísi útvarp.

þetta er ekki par Donald Stott og þeim Feint Heitir lagið Ég sá að Smárabíu Voru þeir ekki að auðlýsa Eitthvað Linkin Park Bíómynd, heimildamynd Og eru að sína Ég sé hann bara vel gert Ef rétt reynist Klukkan við það að vera tíu Hérna Já, næsta klukkutíman Á opinbyrjuð hljómsveit vikunar Og svo eru það að koma til mín Boxararnir Ekla María og Emín Katri Þau eru að fara að berjast eitthvað Næstu helgi Og ætla að segja mér betur frá því Við fyrir mér nýtt efni núna

0: Again. Hingað eru konu góður gestir. Emi Katri, velkomin. Hérna ertu. Sko, Birkir.
1: Yes, blessaður.
0: Hekla María, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Herðu, það er hellingu framöndan bara í íslenskri, bara barðað senu. Það er núna næstu helgi.
1: Einmitt, og við erum að fara að halda tvöfalt áhorsparti á Nínu, nýri bæ, á hverju skoðu 20.
0: Einmitt.
1: Emil Katri og Hekla Friðsdóttir hérna er að fara í svakalega barða. Emil náttúrulega að fara í fyrsta sex slotu barðaðan sinn. Svo hann svolítið stökk upp og búin að vera í fjórun lotum hinga til. Og Hekla er náttúrulega að fara að mæta ríkjandi Evrópumeistara.
0: Einmitt.
1: Þannig að huge fight í henni, sko.
0: Já, og þetta er sikkvar kvöldið, eða hvað ég segir hvað landinu?
1: Já, þetta er hérna, já, Hekla er í Danmörku, í Randers og Emin í Úlu í Finnlandi.
0: Já, já, já, mm-hmm. Bæða á laugardaginn eitthvað.
1: Bæða á laugardaginn, sýndi betni á Nínu. Emin. Nína og Combat Viking komin í samstarf með svona partí.
0: Akkurat. Mm-hmm. Og sko Hekla, sko þetta er Evrópumeistari.
2: Já.
0: Og þú ert Emma.
2: Já,
0: já.
2: Ég er Emma.
0: Og hvenær byrjaðir í þessu?
2: Ég tók grunnnámskeiði fyrir alveg nokkuð mörgum árum.
0: Einmitt.
2: 2019, 20.
0: Já.
2: En ég byrjaði að keppa núna fyrir bara einu og hálfu ári.
0: Já.
2: Þá tók ég fyrsta amatúr barðaðið minn.
0: Einmitt.
2: Og þetta verður 50
0: amatúr barðaðið.
2: Mm-hmm.
0: Og hvað þetta búið að ganga þær?
2: Það hefur bara gengið mjög vel. Já. Ég vann fyrstu þrjá barðaðina mína, tapaði einum á móti fyrirverandi Evrópumeistara.
0: Já, já. Þú fer bara í efstu og hillu.
2: Já, og maður verður að stefna hátt,
0: sko. Já. Einmitt. Hvað er svona, hver eru þínir styrkleikar?
2: Glíman er styrkleikarnir mínir, svo í gólfinu. Mjög líður rosa vel þar.
0: Einmitt.
2: En striking alltaf verða betra og betra. Já. Og hef alltaf meira og meira gaman að þeir líka.
0: Akkurat, og þetta er í Randers, Danmörku, eitthvað.
2: Já.
0: Já.
2: Sjói sem heitir Airtox. Airtox
1: Dominance,
2: yes.
1: Já, og Hekla er okkar fremsta barðakona á Íslandi í dag.
0: Veist,
1: Sunna Tsunami setti barið mjög hátt. Mm. Og það hefur engin íslensk kona einhvern veginn náða að fylgja því eftir, en við bindum miklar vonir við Heklu sem að er að stefna allar leið í þessu.
0: Já, það er ekki á klukku, hvað er barðaðina á íslensku tíma?
2: Sjóið byrjar held ég klukkan 4. Mm. Og ég er svona það er miðja frekar snemma í rauðinni, svo ég myndi hugsa kannski 5-6 leitið.
0: Já.
1: Þannig að við byrjum bara á Nínu klukkan 4
0: og hérna,
1: þannig að þú veist, Hekla myndi gera ráð fyrir að þú veist, maður þyrfti að vera búin að koma sér fyrir klukkan 5 til þess að ná Heklu.
0: Já.
1: Til að vera örugur að ná Heklu, sko, og náttúrulega bara best að mæta snemma og tryggja sér gott sæti. Og svo ætti Emin að vera eitthvað aðeins seinna, hann talaði með eitthvað.
0: Og þetta er hvað 50 atvinnumannabardaginn
3: hjá þér? Já, það er rétt.
0: Ósigraður. Hver er þetta sem þú ert að fara að berjast við þarna?
3: Ég er að keppa móti heimmanni frá Finnlandi. Hann fættist í Rússlandi en hann býr í Finnlandi.
0: Mm-hmm.
3: Þannig þetta verður svona fyrsti sex slóti bardaginn minn og hann er bara sprækur, þessi gaur, sko. Þannig að ég má ekkert vanmeta hann nú mikið. Hann kemur alveg inn og til þess að vinna og er mjög hraustur, sko, en það var ekkert mikið vandmál.
0: Erum við eitthvað reynslu þessi gaur?
3: Nei, hann er meitt barða á baki, sko, en próbarða, en það má ekkert vannmenda neitt, sko.
0: Nei. Sko, fyrst í sex slúti, hvað er þetta þá búið að vera fjóra?
3: Já.
0: Mm-hmm. Þú ræður alveg það?
3: Já, ég er bara spenntur yfir hvað ég get gert yfir innan langan tíma. Já. Yfir sex slúti, hvað mun gerast þegar ég kem í 5-7 lotuna? Ég hef alltaf verið þannig fighter, ég hef alltaf taka minn meiri tíma, safna upplýsingum og síðan brjóta mig niður setna lotunum, en ég held að það fara ekki svo langt.
0: Nei, þú heldur að klára þetta bara fyrir 6?
3: Já, ég held það.
0: Einmitt. Samlega verið þessu, virkir það?
1: Já, ég held að ég er mjög spenntur að sjá Emin í svona aðeins lengri barða, af því eins og í síðasta barða, þú veist, hann var svo nálti að klára gæðin í fjóra lótu, ef hann hefði 2 lótur í viðbót, þú veist, þá hefði hann geta, þú veist, þá þyrst hann ekki rössi allar einan á finnissinu.
0: Uh-huh.
1: Og bara, þú veist, og gæti verið að fara svona meira kalkulitið að þessu, sko.
0: Einmitt.
1: Og það verið mjög, mjög gaman að sjá hann núna í 6 lótum og ég held að hans stíll sé svona, þú veist, þá hendi honum betur að vera lengri barða, getur tekið sinn tíma í þetta og svona hægt róla brotið anstæðingin niður.
0: Einmitt. Og Birgir, þú verður á Nínu eða hvað?
1: Já, ég verður á Nínu, já. Combat Viking og Nína komin í samstarf.
0: Akkurat, mm-hmm. Og Combat Viking, þetta er splunkun nýtt miðill.
1: Já, nákvæmlega, bara glænýtt fyrirtæki sem ég er að stofna. Ég er náttúrulega, hérna, fólk þekki mér náttúrulega í gegnum MMA-fréttir og fundur lóturna, en ég hef sagt skilu við það og búin að stofna mitt eigið. Og það sem ég er að hugsa með Combat Viking er að þetta er ekki bara fréttir, þetta er entertainment. Mm-hmm. Og þetta er svolítið svona persónuleika drifið batterí. Ég vil komast nær fólkinu í bardagasefni og líka bara framlega efni á ensku, eins og ég er búin að vera að taka núna viðtöl hérna á ensku, ja. Og þetta er ekki hugsa sem innlend umfjöllun fyrir innlenda markað, heldur efni á ensku fyrir alþjóðlega markað og það sem ég langar að gera er að sjókeisa íslenska talentið fyrir heiminum.
0: Já. Og þú fylgist það bara með bæði boxi og MMA eitthvað?
1: Já, bara öllu combat sports.
0: Já.
1: Ég er meira að fara að taka þátt í fjöldabræði glímu viðburði á föstudaginn, sko.
0: Já, betur, hvað er það?
1: Það er einna römbul í Reykjavík, þetta er á föstudaginn á Lemmi. Ég verð þar hérna, sem rappari, sko, á milli barta. Ég missi ekki að neinu það kemur að bartum, sko.
0: Hekla, hvernig fyrir þú út?
2: Flýg út 15. morgun.
0: 15. morgun og kemur fyrir hann í Randers. Bardaginn og lögadaginn, er þetta tryggjalótu?
2: Já,
0: það er mér sem þú ert að fara í.
2: Tryggjalótu, 3 mínútur fyrir lóta.
0: Og hún er alltaf að klára þetta brekkir eða eitthvað?
1: Já, ég held að, þú veist, anstæðingur er flottur, en þegar Hekla nærinn er í gólfið, sko, þú veist, þá held ég að hún eigi ekkert breyki Heklu, sko. Þannig að, þú veist, Hekla það bara passa sig á spörkunum hennar aðla, hún er voða löng, mjög góð spörk, en þú veist, ég held að Hekla takina bara niður og það hefði verið mjög erfitt fyrir Karolín Möller að þetta komið í gólfið, sko.
2: Sammála því.
0: Já, þú ætlar að klára þetta fyrir 6 lútur, langast að fara aðeins, kannski aðeins áfram 4-5. Það horfum við það
3: að... Það er alltaf lega, ég get alveg tekið lótunar, sko. Ég er vanið því að fara lótunar og ég er ekkert vandamál við það, sko. Ég er að búast við 6 lótum, ég er að búast við erfiðasta bardaga sem ég tekið á ævinni og eins og ég sagði, þú getur aldrei vannmett neitt einstæling og þegar ég þort eins og þessari, það er alltaf þessi x-faktor á að eitthvað eitt högg getur breytt öllu.
0: Nákvæmlega.
3: Það er alltaf það, þannig að maður verður alltaf að undirbúa sig á 100 eins og þetta sé bara mest mikilvægasti, erfiðasti bardaginn hinga til, það er bara núna á laugardaginn og ég er bara til í þetta, sko.
0: Já.
3: Þetta kvöld, sko, ég hef aldrei verið spenntari seinast bardaginn var ég mjög spenntur fyrir og það vorum ógæslega margir Íslendingar að fara út og vorum í Danmörku og ég og Kolli vorum að keppa á sama tíma en núna er þetta einhvern veginn þetta er svo mikil saga í bara Íslendinga sögu einhvern veginn, þú veist, við erum tveir Íslendingar að keppa á sama kvöldi og svo er kosningavakan á sama degi, þú veist, örlega stærsta kosningavaka bara í sögu Íslands.
0: Uh-huh.
3: Þannig
0: að þú er búin að vera með vókal með það á þínum miðlum.
3: Já, og bara eins og almenni borgarinn þarf að vera, skilur, við þurfum að taka þátt í það sem að gerist í okkar samfélagi. Spendur og hafa vaktina. Skoðun á þessum hlutum. Ég meina, aðal fyrirmyndi mín í öllum íþróttum hefur alltaf verið Muhammad Ali og hann hefur alltaf talað fyrir þessum hlutum. Ég meina, þegar hann var á sínum tíma og vildi að fara í, þeir vildi að hann setja hann í Vietnamstríðið og hann talaði gegn því ekkert hvað ég finnst það, hvað sem það er, en hann stóð bara á sínum gildum, skilur. Og ég hef alltaf einhvern veginn farið eftir því að bara sama hvað það er, startið bara á þínu og þínum gildum. Ég kann okkur slag vel að meta hann í fólk, sko.
0: Emi Katri, stendur vettina. Ég segi bara góða skemmtun á Nínu, mæta 5.
1: Já, við byrjum 4, þannig að gera að koma og ná sér gott sæti. Hekki eftir að vera dettin í búr svona upp á 5 myndi í helda.
0: Akkurat, ég segi einhvern veginn áfram Ísland. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.

Hörstæl I Care. Við vorum að horfa hérna á stúkuna í gær og það var verið að fara yfir leik Víkings og Vals. Við sá svona Chris Brassell, ég sá hann svona í aksjóni í fyrsta sinn, eitthvað viðtal við hann. Ég hlusta á viðtal við hann en það var fyrst skipti svona sem ég sé hann í ykkur aksjóni og svona raunverulega að horfa og bara eitthvað leið bara kveiknaði á mér að hann er náttúrulega nákvæmlega eins og karakterin Roland í Benny Medú. Ég er náttúrulega horfði nýlega Benny Medú og hann er búin að vera rúf og þetta er svona alveg nákvæmlega sama típan af Bretta, Chris Brassell og Roland í Benny Medú sem heitir eitthvað svona Gunnar Atli Cothery eitthvað svo liðs. Einn annar svipaður þeim, það er King Krúlei, The Dumb Server.

þetta, þetta eru skrattarnir Lítum það nú, let's try Herri, þá loksins, loksins Komið að því að opinbera hljómsveit vikunar Ég náði sambandi við Snorra sem var nú, allan að hafa ekki verið upptekinn þennan mánudagsmorguninn við að græja örugga lausnir svona fyrir haust framkvæmdinnar en náði að gefa sér tíma til að já, ákveða hljómsveit vikunar og hann fór í band sem sko flaug upp í stjörnu himinin á metraða og fóru svona eiginlega alveg jafnrætt niður fær plötur svona, þeir, eina af þeir sem hætt aldrei en það bara hætt aldrei að lusta þeir eru frá Land Down Under þetta eru áströlsku strákarnir í hljómsveitinni Wolfmother sem eru hljómsveitvikuna þessa vikuna það allt sem að gert í bóði vinnupallar vaffpallar.is eru örgar lausnir þetta var svona Led Zeppelin revival eitthvað Black Sabbath er svona grautur af því sko frum heavy metal þetta hérna var ansi vinsælt The Mansions

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
5: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
3: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: X, 977.

Bloodhound Gang, Fire, Water Burn. Klukkan er bara við það að vera 11 og það er nú heldur betur tíðindi í íslensku rocki því að Dimma er búin að fylla í skarð Steppa Jack sem fór úr bandinu fyrir ekki svo langt síðan. Þungurasveitin Dimma hefur fyllt sér nýja söngvara, hinn kólumbísk íslenska Ívar Mendes, eftir að Stefán Jakobsson hætti sveitir vegna ósættis við bassaleikaran Silla Geirdal. Dimma vinnur þessi dærin að 7. breyskjöfi sinni og gaf út fyrsta lagið af henni í dag. Og Dimma snýr nú aftur tvíald, segir tilkynningu á samfélagsmiðlum, með nýja liðskipan og nýtt lag sem ber heitið Skarkali. Lagið er að fyrsta sem heyrist frá Dimmu í 5 ár og gefur hugmynd um hverju fólk má eiga vona á frá sveitin á 7. breyskjöfu sem nú er í vinslu og væntalega á næsta ári, segir í tilkynningunni. Og Magnús Jokkum, hann kemur nú ekkert inn á það sko að Ívan Mendes er náttúrulega söngvarinn í hljómsveitinni Sólför og hann hefur líka gefið tónlistundur eigin nafni sko eins og kemur hérna fram, en hann hefur slegið gegn núna í hljómsveitinni Sólför. Og svo er Skúli Gísla, hann er nú í öllum hljómsveitum, hann er komin á trommurnar og svo er þetta bræðurnir Silli og Ingo á bassa og gítar. Þetta er nýja lagi, þetta er Skarkali.

Helgi Mýrt Vörð alltaf hressir. Sko, ef við kíkjum nú aðeins hérna í körfuboltafréttir, fer karfan, það er nú alveg 6 vikur í það, 5, fer karfan allaveg í gang eftir rúman mánuð. Og Jeremy Pargo sem ég sótti Íslandsmeistara titil fyrir sig og Grindvikinga síðastliði vor, hann er núna að spila í Big 3 deildinni, sem er deild sem meðal annars Ice Cube stendur fyrir. Og í þessari deild, hún er spiluð á sumrin, þar eru þetta svona fyrrum NBA leikmenn mikið til, að frá svona aldrum kannski 35 til 40 og 30. Þannig að spila þeir 3 á móti 3, ein karfa, og það er 4-stiga lína, það er svona 4-stiga ringur. Og í úrslitaleiknum í þessari deild, þar var Jeremy Pargo að spila með hvað ég heita Boston Bassers eða eitthvað svona álíka. Staðan var 49-43. Hann tekur sér til, setur 4-stiga körfu, kemur sér niður í 2-stig, leikur hann upp í 50 bæði vei, og svo klikka hennir á skoti, Pargo og félagarna á frákasti, hann sækir boltan, fer aftur í 4-stiga línuna, skorar, tryggir titilin í Big 3, þannig að þetta er rað sigurvegari, sem á ekki. Jeremy Pargo, fertur, líka hann er frá Chicago, Illinois, sko. En nóðum það, við fyrirum í Kiwi Junior núna, þetta er Gold Star for Rome.

Þetta er Bjöggi úr hljómsveitinni Space Station. Hér er hans svona hlýðarverkefni. Straff. Allt og mikið og vinsalt hérna í fyrra. Þetta er dagsins að sjálfsögðu á sínu stað hérna 11:30. Það er búið létt sem býður upp á það allt saman. En næstir á dagskrá hljómsveitin Enzími. Steve Albini var nú með puttana í þessu og Enzími mun hýta upp fyrir Deus í Austurbæjarbíó og annan október næst komand mikil svona gítar rock veistla þar en þetta eru tungubrögð

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
2: You can bring demons back to the human world.
1: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exi, öðruvísi útvarp.

Smash Pumpkins Zero. Við förum í tvöldagsins í bóði Bóla Léttul. Og ég ætla ekki að flækja þetta í dag og fara bara í ógeðslega solid dæmi þennan mánudaginn. Þetta er alveg bara ísa og kartöblur og smjörið, sko. Gott, holt, en ekkert og flókið. Dry Adapt, þetta er historical manipulation.

fjórða oktober næskomandi. Sko, örfáðu með þar eftir í stæði, sýnist mér. Hljómsveit sem sko, kom aldrei til Íslands og svona, ég ætla að leiða mér að efast um að hann gera það úr þessu. Ég held að bandi sínu ennþá starfandi. Það er Pearl Jam. Það hérna er Superblood Wolfmoon.

Þetta var hann svakalega vinsett verð á miðlar Sex on Fire var allar út af stöðunar að spila þetta en þá er þessum þætti lokið hjá mér í dag músíkmánudagur en samt gestagangur því að Hekla María MMA barðakappi mætti hérna ásamt honum Emin Kadri nefaleika kappa og Birkir Combat Viking með þeim þau eru að fara að berast erlendis á laugardaginn Finnland og Danmörku en það er hann bolli sem mætir hérna núna og stendur vatnina mell 12 og 4 þunghelgi að baki á honum við veita ekki að gegnum ekkert sértaklega á púlurunum en hann kannski segir okkur bara betur frá því Það enda þetta Peter Ben, Wine for my weakness

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröði, Insidious.
2: What is this?
1: Out of the Further, komin í bíó.
3: You're not alone in here.
4: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

þetta er lagið Lonely in the Future með Strokes eins og það heyrir, bolli mættur á mækin þennan mánudaginn og það er svona, já, hvað maður að segja það er að skýta veður en, þú veist fínt að fá vont veður á mánudi að þetta er svona dagur sem þegar það er rosa gott veður og svona dögum það er einhvern veginn líka bara að kvíði það er einhvern veginn að nýta veðrið eitthvað og maður hefur ekki tími það það er svo það er Það er fínt að vera mættur starfstæður hjá minni í leikskólanum og maður tók hérna fyrir hátíð heima og það var spilaði fótbolti á ganginum og ég hef spilað svona gangafótbolta bara sem ég var bad sjálfur fyrst á móti bróðum mínum og svo bara í skólarum og svo núna og dóttir mín, já þetta endar einhvern veginn ég er svona ég þarf að fara leifin að vinna kannski meira hún er bara að vera fimm ára Það bara samt eitthvað mér líður svona gott að ég vinna alltaf En svo kannski það vitlis Ég þarf að spyrja ChatGPT hvernig ég á að haga mér í þessu Maður gleymi sér stundum

Edward the Temple Drop, Sweet Disposition. Ég var að heyra skemmtilegt bara rétt í þessu. Tómas Steindórsson, dagskastjórinn Geðu, hann tók bílinn algjörlega í nefið helgina að innan. Þetta er svona kannski það sem allir fresta hvað mest. Ég hef aldrei tekið bíl að innan, aðeins ryksuðað og svona svipað með einhverju tusku mesta rikið. En svo hef ég eins og farið með hann í svona alþrif og það var bara eins og að fá hann nýjan tilbaka. Það er, ég þarf að gera það oftar, leifum við það. Hætta að kaupa svona mikið áfengi og fara að láta þrýfana innan alveg vilt og galið. Já, Tommi er hérna, hann ætlar að gera það fyrir 35 skall. Heru, það er dýll. Fyrir mig átna vill.

0: spinnu NTVAF Promet
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna Epli, Laugavegi 182 og Smáralind
4: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Þetta hefði geta verið flóknara Blizz Zero
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is
7: XI 977 Öðruvísi útvarp XI

Madonna's Wolf Parade, I'll Believe in Anything. Þetta er svona passlegt á þessum fína mánudegi. Mikil helgi að baki, það var náttúrulega menningunótt hér í Reykjavík og Reykjavík marathónið og allt það sem er gangið þessum frábæra degi. Það er náttúrulega settist þér ekki reikningin þetta umjulega veður. Og finna er að það var náttúrulega fínt veður daginn áður, svo stórkostlegt veður í gær sko. Og svo alveg að blíða, er að leiða á. Þannig að við erum búin að ansi óheppin á þessu stóru dögum, almyrkvarnum og menningarnótt. Gott veður alls þær í kringu dagana. Það er bara eins og það er. Ég held nú að hlaupið hafi sloppið vel til. Ég fór, mín kona var að hlaupa þannig 10 km. Fór mér litla að taka mótinni. Þá var nú bara fínasta veður. Þetta var það eiginlega verra eftirhátti. En það var greinlega fjör, fjör eftir að horfa á tónaflóð. Ég ætla á það inni, ég held ég taka þig kvöld. Horfa á tónaflóðið og... Nú flugum við þetta sýninguna þetta. Ég var bara efrið byrðið kópa og sér bara í matabóð. Það var líka drullu fínt. Ég sá flugum við þetta sýninguna á svolunum og mjög langt í burtu, en ég sá hann.

0: sjö.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagtum núna á söngskóli.is.
5: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
0: Ekki. 977. Yeah!

Space Station. Þeir voru einmitt á stóra sviðinu á tónaflóði núna á laugardaginn. Þetta er lagið Eitur gráskóta að gera hann. Já, ansi gott mót. Herðu, ég er einmitt að sjá hérna, ég er að lesa ótrúlega færslu. Það er Viggo Kristjónsson, landsliðsmaður í handbolta. Hann er að sjá sig á samfélagsmiðlinum X, Twitter, gamla. Og hann skrifar hér: Dear Donald Trump, takkar forseta Bandaríkjanna. Since Iceland is considering joining the EU, we would also like to consider becoming the 51st state. Can we see the contract draft? Spurningamerki. Og segir hann áfram Ísland. Ja, greinlega neikall. Þetta er svona kannski eitt að fáu ESB-tengdu færslum undarfæri sem ég hef eitthvað haft gaman að. Þetta er orðið rosalega mikið, sko. Og þetta er, þú veist, ég fatta líka bara þegar, sko, þetta er búin, sem sagt, atkvæðagreiðslan, þá heldur þetta áfram. Þá er þeir sem höfðu ekki betur, þá er allt fíbl og hálfvita ára saman hvernig þetta fyrir, þannig að leiðindin mun að halda áfram inn í hausti því miður. En, já, þetta er ótrúlegast að fólk sem er að tjá sig á Facebook, fólk sem er aldrei sér tjá sig áður. Þetta er merkilegt, helvíti. Það er aðeins að slaka okkur niður, þetta eru The Doors, og lagði Touch Me. Leila hátíð.

White Stripes, My Doorbell. Þetta er að keira mann í gang. Kraftur og Þór, heldur betur Kraftur og Þór í þessu lagi. Við erum aðeins yfir aðra sálma. Þetta er eins og þið vitið, Alice in Chains, Man in the Box.

Herðu, já, nýr liður að fæðast hér í besta bolla dagsins. Verðið þetta með þér til klukkan fjögur í dag. Það er lifehack dagsins og lifehack dagsins. Ég veit að það eru margir sem grunnskólan að byrja á morgun hjá mörgum og það starfstæðar á leikskóla og svona. Þegar það vont veður, eins og núna, nei rigning og leiðiti, þá á maður að fara í bollagallan og negla sér í fjölskyldu hússtýragarðinn. En nú ertu bara með garðin eiginlega út af fyrir þig. Fólk mætir ekkert, ég hef búin að gera það nokkuð sinnum í sumar, er það rigning og leiðiti, þá er enginn í garðin. Þá ertu bara með selina út af fyrir þig og þú er topp mál. Engi rauði tækin og þú veist, sér líka úlninga sem enn ekki verið í vinnunni og þetta er bara, það er allt stöngininn, mæli með.

0: 977
1: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
5: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
3: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Gamla bíó og gulllæt kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is
11: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is

Já, þetta er mjög Við erum að lesa hér inn á Vísi á hvað var að frétt Þetta er þetta var uppboð á boltanum sem Maradona skoraði með með hendi Guðs 1986 Þetta var náttúrulega leikur milli Argentínu og England sem endaði 2-1 í áttalegu úrslitum Argentína fór því áfram en leikurinn út að þekktastu fyrir þetta mark þessi bolti fór á uppboð á dögunum en það var svona, þú veist kannski svolítið vonbrið segja þeir hérna já bolti fór á 3,3 miljónir bandaríkjadala sem er svona cirka 400 miljónir íslenska króna og er það töluvert undir því sem uppboðshaldarar reiknuðu með að boltin færi á í kringu 10 miljónir bandaríkjadala og boltin hefur lengst að verið eigu Ali Bin Nasser dómarans frá Túnis sem dæmdi umræddan leik já ok, hann hefur tekið bolta sniður er hann maður Boltinn var í hans eigu rúma 3 áratugi og árið 2023 skrifaði hann undir skjal þar sem að staðfestu uppruna boltas að hann hefði verið notar þessu leiki Englands og Argentínu. Bin Nasser seldi bolta þá á 2,37 miljónir bandaríkjadala og hefur hann síðan þá skotuðu kollur nokkur sinnum á uppboði. Já, já, já. Því vil að hann hefur grætt á þessu bolta maður. Sniður, taka með. Auðvitað. En þú veist, ég erum bara hissa enginn að við stoppa hann bara hefur þessi bolti hérna. Þegar letið þetta eru bolti, hann fer ekki neitt Menn eru séðir Það er það fyrir mig þetta, þetta eru The Offspring með Kids Aren't All Right

heldur betur vonda frétti sem bárust um helgina. Steinn Ármann fallin frá og við hér á X-inu erum auðvitað miður okkar yfir þessum fregnum. Þetta eru auðvitað röddin hér á stöðinni og hefur komið hérna á til við og lesið hér inn nýtt efni og ég hafði nú bara stutt nú 2-3 vikur sem ég sá hann hérna á Suðurlandsbrautinni og þetta var því, þetta voru sláandi fréttir og já, bara blessi minningu þessa frábæra manns og listamanns, þetta var náttúrulega magnaður leikari, magnaður grínari og já, þau var að gerst sem ég segi bara hvíldu í friði, Steinn Ármann, takk fyrir allt þitt.

0: 977 Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178
3: Sindri, ég hef beðið eftir
4: Komdu
3: ég
4: þetta
5: Beðin senn á enda
4: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
7: Svo gott á sig hérna
4: Já, sem líka þitt herbyggi
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

Þetta er þetta Sum 41. Alveg kraftur þar, hlæði Still Waiting. Herðu, hérna þetta augnablik, þá ætlum maður að fara í þessa föstu lið Mandagsins og Róstagsins og fleira til. Fyrst þetta hér. Aha, þetta er classic. Let's Zeppelin, Heartbreaker.

Space Station, Light Speed. Hörðu, það er komið að manni dagsins að þessu sinni, þannig að mánudaginn, 24. ágúst 2026 og að þessu sinni þá er það auðvelt val. Það er bara við hæfi, maður dagsins, við erum þetta Steinn Ármann sem fjall frá um helgina og já, mikið þjóðar gersemi, það er búið að vera gaman og gott og fallegt að lesa það sem fólk er að skrifa um hann. Það er auðvitað fjöldi fólk sem hefur ritað ansi fallega færslur og samfélagsmiðlum eftir að greint var frá andláti Steins Ármanns Magnússonar. Já, besta kallan örgulega leikar og grínesta. Mér er svolítið gott sem Ásta Hrafnhildur Gunnarsdóttir sem stýri stundin okkar um árbil meðan Steinn Ármann láði kettinu kel á rödd sína. Hún skrifaði færslu og mér veist að þetta er svona þannig góð, góð lýsing. Það var á Hressó fyrir að verða 40 árum að hann vatt sér að mér og spurði, þú veist ekki hver ég er? Ég pyrði gleraugnulegis svo undrandi á rauðbyrkir mann sem glotti með augunum og hann svaraði hæl, ég er Flóridana maðurinn. Ég var einhver nær og hann bætti við, þú ert miklu fríðar með gleraugnulegis en án þeirra. Þannig hóstuninska brókar Steins Ármanns. Þegar ég fekk það verkefni nokkrum ári síðar að stýra stundin okkar kom ekki annað til greina en að fá vinn minn Steinn Ármann til að ljá kettinu kela rödd sína. Við áttu frábært samstarf og þurftu sjaldan að flækja málin, við höfðum svipaðan húmor og mest var án orða. Sagt, hann ráðlaði mig vel þegar ég hóf störf á Rúf. Þegar sjónvarpsstjórnarna komið á farið, fólki sem stjórna Rúf eru Ragnar Fossberg og húsverðinir, hlustaðu það. Og hann hafði rétt fyrir sér, skrifar Ástar Hrafnhildur. Á, maður dagsins, Steinn Ármann.

0: 977 Öðruvísi útvarp XI 977
1: Insidious Out of the Further er komin í bíó.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Þetta er þetta Pixies. Það er komið að einu virtalið, Rós dagsins, já, besta bóla dagsins. Og að þessinni, þá er þetta nú engin einstaklingur. Það eru þetta, já, þetta er björgunarsveitirnar á þessu landi. Ég var bara að lesa, það voru að koma inn ný frétt hérna. Og það er eitthvað sem fjall í Jökulsáðu Stuðulagil. Og björgunarsveitir Austurlandi bregðast við tilkynningu sem sagt með einstakling sem fjall í Jökulsáðu Stuðulagil. Og það bara minnir mann á hvað þetta er ótrúlega starf. Og ég vann hjá Landsbjörg í Árabil og kynntist þessu starfi og allir sér sjálfbóðleðar og þetta er magnað fyrirbæri. Og við erum sko alveg í fremstu röð í heiminum. Það kemur á björgunarsveitum og það er bara fakt. Þannig að við megum vera ansi stolt af þessu starföldu saman. Það ég má hlúa að því, kaupaði flugvelda og styrkja og styðja og auðvitað fólk að skrá sig í sveitinar. Það er mjög gott skrif fyrir marga. Þannig að, já, hrós dagsins, það björguna sveitir þessa lands.

Stone Temple Pilots Læðið til State Love Song Ég að lesa hér Inn á fótbolti.net Þannig Jón Þór Knattspyrnu þjálfari sem tók við stjörninu á miðju tímabili og átti svona að Já Eitthvað neginn að Rífa þetta lið í gangst Þetta stjörnili Það hafðist ekki Og hann var látið fara á dögunum Hann í viðtalinnar ást fjö Þetta svolítið fróðlegt að skoða þetta sko Hann segir hér, ég finn það bara nánast frá fyrsta degi að ég ekki velkomin, umhverfinu öllu innan félagsins þá finn ég það mjög fljótlega hjá einhverjum hlutafólksins ég strax málar upp sem vondikallin í þessu og hann segir hér, þetta verður náttúrulega bara og við skulum bara orða hlutina alveg eins og þeir eru eða þjálfaraskiptið eru gerð Er það bara eitt allsherjar fíasko? Það bara illa staða þeim þjálfaraskiptum. Það ekkert nóg bara að benda einhverjum einum manni, að henda einhverjum einum manni út og allt lægist. Svo segir hann að það sé skammalegt. Þetta er svona kannski, hann sé ætlaði að koma inn á. Skammalegt fyrir félagi þessar kjaftasugur og meðal kjaftasagna sem hafa verið að ganga að Jón Þór hafi ekki sinnt starfun og heilum hug, mist út æfingar og mætti annarlegu ástand og æfingu. Og hann segir hér, ég er með undirliggjandi veikindi og hef átt í erfiðleikum með magan á mér. Það er eitthvað sem ég erði frá föður mínum heitnum. Ég er veikur fyrir maga og með magasár og bólgur. Hann ætlar ótrúlegt að þessu sé snúið upp í bara ljótasögur. Það eru þetta bara skammalegt fyrir félagið. Að minn heiður og mín heilindi svo dregin í efa í starfi. Að það er illan hug til að búa til svona sögur upp úr þessu. Og það er alveg ljóst að það er einhver aðalinn að stjórnana sem eru tilbúin til þess, segir hann. En þetta hefur ekki verið farsælt samstarf, það er nokkuð ljóst, það er bara eins og það er, herðu, svo er náttúrulega fótbolti í kvöld, það er enski boltin, ég held að þessi Fulham Chelsea, það voru endalvísi leikir í gær og mínir menni Njúka sem gerir 22 játtefni, kannski meina það hérna milli 3 og 4, áframið smjörið, The Royal Blood, lagði 10 over 10.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is

0: Svo er gott á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: X 977 Öðruvísi útvarp.

þetta er auðvitað klassik Blöðin Baby News. Það fór fram hellingsknaspinn helgina. Enski boltinn fór út þetta stað. Og njóskra, munum fólki bara til hamingi með það. Þetta sé farið að rúlla. United tapaði örugglega og Tottenham tapaði örugglega. City vann sinn leik með herkjum heimavelli á móti Bournemouth. Arsenal vann sinn leik örugglega. Eina stóra liði sem svona gerði þetta almennilega. En Chelsea á leik í kvöld móti Fulham útvelli. Það er ekki gefið. Mínir menni Liverpool mættu Newcastle á St. James's Park. Steiktur leikur og 2-2. Mér er svolítið gott sem Gary Neville fyrirvændi bakvörur í Manchester United sagði að sko stærsta máli á Liverpool er að félagir með þessa tvo leikmenn, Alexander Isak og Florian Wirt, sem kostuðu saman 250 miljónir punda. Anskotin hafi það, við höfum verið góði við þá. Þeir verða að fara að sína eitthvað fyrir það síðar, annars mjög gaggrinin verða ansi hörð. Þeir veitast báðir vera alltum miklu góði strákar og ef þú ætlar að vera þannig, þá var eins gott og sett ótrúlega góður fótbolta. Og hann segir hérna, heldur áfram, ég sé ekki þessa ákefð hjá Virts, ég sé bara góðan leikmann hreyfa sem völlin á þess að líta nokkuð tímun út fyrir að vera staðráin, ég láta eitthvað gerast. Og hann og Ísak voru mestu vonbrigði leiksins og ég er svo sammælusu, ég er hann svo þreyttur á þessu, þetta er bara ekki hægt, sko. 250 miljónir punda í þessa tvo og þeir hafa gert nákvæmlega ekki neitt. Og jú, ég var að randi inn okkur tjöttum að gera menna kalla eftir jákvæðni. Ég sé ekki ekkur rétt að það var eitthvað jákvæður út í þá félaga, sko. Við þurfum meira.

Já, ég ætla að breyta eins til og fara í Rósdagsins nr. 2 og þessu sinni þá er það nú Reykjavíkumarathonið og ekkit endilega sko Reykjavíkumarathonið sjálft heldur allt fólkið sem mætir þarna og er búin að safna öllum þessum upphæðum fyrir öll þessu góðu málefni og ég er nú maður er nú, maður getur verið mjúkur og ég labbaði sæbrötunum með litlu sá þannig að fólk þjást þjást hlaupat í rigningu, roki og allir í einhverjum bólum með mert einhverju góðu málefni og maður þekkir ansi marga og líka eftir þessum maður eldist og tekur maður meira eftir þessu já, bara fólk að hlaupa fyrir persónur sem er að díla við stór verkefni og þetta bara skiptir úkslega miklu máli, ég þekki bara frá fyrstu hendi bara að sko bara peningur sem kemur þann inn, hann getur bara haft áhrif hvort að þessi þetta reka starfsemin áfram eða ekki og okkur hefur tekist að skapa þannig vettvang sem er algjör snild sko. Og gleðin og samhugurinn og baróttandinn og svona já, ég var hálf meir þarna þar sem að gekk sæbrutina og taka móti minni góðu konu sem hérna hljóp fyrir örnin, minningasjóður fyrir krakka sem eða börn og ungminni sem missa fórhaldi sína og það er bara já, yndislegt sko að taka þátt í þessu og ég hlaup ekki alltaf sjálfur þá er rosalega gaman að vera á svæðinu og upplifa stemminguna og við eigum skýli gott viður næst til að hlaupa næst á ári, við eigum skýli gott viður þá líka þetta fína viður bara daginn eftir og daginn áður, það er alveg típist Rósdagsins Reykjavíkumarathonið og allt fólki sem gerir þetta svona einstöngu viðburði og maður fær alltaf lítið hjartað það er nú bara þannig

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni. Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Hversu okkur ég stoppa þig?
3: Nei.
2: Þátt einaður.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
1: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Ef skalti á skipta máli, sæn. Sæn.is.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Já, nú eru þessir svokvöldu heilsudagar byrjaðir hjá mér og Tómasi Steindórssyni og ég er svona ég var alveg til að vera að byrja á morgun sko, það er eitthvað neginn, þú veist, ég er ekki búin að borða neitt í dag og ég er núna svangur, maður langar í allt allt annað en eitthvað holt en ég get ekki þú veist, ég sagðist ætla að byrja í dag ég verð að standa við það kona mín, hún er alveg að fullu og hlaupa og reyna borða holt og svona, það væri helviti slafta er að búin að segja að ætla að taka heilsudaga sem byrja í dag og fresta þess og sólarhring. Það er freistandi. Það er maður ekki, verið ekki bara svona laumast, fara bara einn í lúguna og Kentucky, láta enga sjá. Há er þetta orðið dark, sko. Það má ekki. Ég er svona við það að hoppa hennar neyr á Nings og fá mér hotin stikki hérna, svínakjöld með grónum og besti heimi, sko. Nei. Hvernig ég læt? Ég er bara búið til eitthvað alvöru salat í kvöld og grjótaldi kefti. Vatna svo á morgun og vera ánægði með það. Það er nú stóra máli með þetta allt saman. Þetta snýst hvernig maður vaknar og hvort maður hafa verið ánægði með ákvarðanir gærdagsins og ég er búin að taka heilt suma núna þar sem ég hef eiginlega aldrei vaknað þannig að ég sé mjög sáttur með ákvarðanir gærdagsins þannig að heilsudagir þeir eru mikilvægir og í þessari viku þá byrjar þetta formlega, við erum að fara að gefa út myndbönd og fleira og þetta er, við erum ekkert að grína sko.

Legendary Beat, Beastie Boys. Læði Root Down. Já, maður þetta upp mann, ég langar bara að fara freestyle hérna. Þetta eiga sem sant. Herðu, það er bara komið að loka hjá mér í dag, þennan mánudaginn. Og ég verði þetta að mínu staða morgun milli 12 og 4. Nú auðvitað, eins og ég sagði hér rétt að hann, þar maður að taka hún stóra sín og sleppa því að þar að fá sér eitthvað svona óholt. Ég þarf að borða eitthvað holt í kvöld. Ég er svona, ég er að veltaði fyrir mig hvað það geti verið, sko. Þú veist, ég geti gert salat eitthvað negin. Þú veist, ég er samt, mér tekst alltaf að gera allt svona sem er á pappir holt, gera það óholt eitthvað negin, með að setja út í það eða ómikla sósu og eitthvað svona. Það er eiginlega að hætta því líka. En, þú veist, og svo er hátun í dag, ég er svona bara treysti, þú veist, ég bara sleppti að fara upp í matsal, þú veist, bara betra að sleppa því að borða heldur en að eitthvað neginn, þú treysti mér ekki að borða ekki á mikið, sko. En eins og þið heyri, sko, þá er þessi fyrsti dagur í heilsutugunum, þetta verður eitthvað. Herðu, hafa það gott í kvöld, heyrðust aftur á morgun, bye bye.

0: sjö.
1: Fóreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Keila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
5: Vistu að grýstoppa þig?
6: Nei.
5: Þótt einuður?
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa!
4: Aðeins á Scene Plus.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
2: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagtum núna á söngskóli.is.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Exi. 977.

0: 977
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Það er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það er biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. vafpallar.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.

0: 977.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal athuga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg séns.
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious. Out of the Further. Komin í bíó.
4: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: Ríkið útvarp
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun vitt.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
6: Þitt sumar, þín rútina, world class
7: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skartið komið, sign, sign.is
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
0: Exit Öðruvísi útvarp

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Edjavaf Prómen.
2: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Exit 977

0: Vísir 977.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Straumur beintengdu við tónlistarvitu morgundagsins og flutur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva.
9: Útvarpsþátturinn Straumur á X977.

og góða kvöldið, hlustundu góðir og velkomin hér út að státtun Straum á X-inu 977 Eins og aðra mánda þá er ég hér, ég heiti Óli Dóri og verð hérna með ykkur til 11 kvöld að fræða ykkur svona nýlega og nýja tónlist Við byrjum þetta á plötu þessarar viku sem heitir It Goes On með bresku hljómsveitinni Westside Cowboy sem ég ætla að fjalla hérna eftir smá Við ætlum við líka að fara í nýtt efni frá Kenton slash Demon Fontaine's DC Tennessee, Alex G, Jam City og fleira en við slum halda áfram hérna með plötuna It Goes On með Westside Cowboy og hér ekki að lagið Paper Change

Já, breska hljómsveitin Vestside Cowboy frá Manchester, hljómsveitin stofnið þar 2023 og þetta fjæra manna band sem samstendur þannig Jimmy Bradbury sem syngur og spilar gítar, Ruben Haycock syngur einnig og spilar gítar, Ivy Anderson O'Connell sem er ja, rödd og bassi og svo Patty Murphy sem er rödd og trommur, stórskendilegt band og frábær, frábær fyrsta plata It Goes On. Ætlum að heyra eitt lati viðbótar af henni sem myndir Well Done Kid, You Did It.

Já, endurkomulag Fontaine DC frá Írlandi Marianne, en ég ætla að fara næstur í Kenton / Demon, lagið til Lens

0: Hlustaðu Straumur X977.
1: Já, Straumur X977, þetta er Óli Dóri og þarna heyrðum við Tinashe og Melatonin. En ég ætla að fara í listamanninn Logic 1000 sem er hann að ásland Jam City, læðið í Jersey.

0: Já, tónlistamæri Logic 1000 undir ástandana Jam City, en Jam City er Jack Lewis Litham sem er breskur ég raftónlistamæður og producer og DJ, en hann var að sjálfur að senda fór sér eigið lag sem heitir My World.
1: So how did you hear about this place?
2: It's just like a

Já, þið listinu strömmaksin í þessu sjötni erum við í lagið Love in Congo með Davuna. Ég ætla að fara næst yfir hann sen Morimoto lag sem heitir Overthinker.

0: kynntu við tónlistarvitum morgundagsins og flyttur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennar lendu spánir á tónlistar utan með eistrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbúndiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á X977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva.
1: Útvarpsþátturinn Straumur á X977.

Já, þau eru þeirn að ströma X-inu 977. Þannig heyrðum við í BPO og Dorian Concept lægir Lichen Trip. En ég heiti Óli Dörr, búin að vera mér hérna síðan klukkan 10. Það komið að lokum hjá mér þessa vikuna. Ég ætla að enda þetta á lægi úr smiðju Alex G og Paul Buckingham sem að ég í mynd sem að heitir Teenage Sex and Death at Camp Mishima sem ný búið að frumsýna. Ég verð hérna að viku liðinni að sjálfsögðu og minni á að lagalisti verður aðgengur heimasíðan strömpundurins og vísipundurins fyrir eftir. Takk fyrir mig í kvöld, hér lagi Pain is in the Heart of Love með sjálfum Alex G og Paul Buckingham.

0: er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: vanalega notaður í grísku salati? Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst. Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
2: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Exi 977. Öðruvísi út.

0: Exit 977. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum og frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessa hellur.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.